0: angelus na fanna
1: wana monso amen
0: woman ko sebro kwapta maria
1: o wetri mese na monso ekene maria jupta na gwesu sebo merengi leading god neti bonine oda ding god na fra jesu maria de sonike chobe binja yo katamu
0: edo dbo wanyi ko sebro wa
1: oda nun kesebo ekene